0: مثل گروه های میرسی ست به یه نفرگم اوار باشمه به وید درش درش هست که اصلا یک سی سی کس هست که اصلا یک کنم کسی هم درش هست که اصلا یک سی سواری بدار
1: میکنه